0: ni kuni asafu yehowa
1: afi mamintu bi nie ewo no benyankwa
0: papa tu